0: میمونه بچتون گیر.
1: بینی خب بیگا چون سال یخشی بوست نبله
2: تانکی شدی بیخوابی اومان به
3: بخه قسطان با یه بچه بره
4: مویس مینید کارتولیک اینو سنت خواده بید
5: چه اوشوی مکتب شیرو پرنگ و جیده و بس پانتی هر دیده با
6: شن سنت سایب سرز دوره گیر تیت که سرم پریم هم خدره
3: آه رادیو شرگم اوز خانه دیم
4: دمو ایتسانید پیلم بی پیر دا پیره ترشید دا دسا چکردی چونه بوریز گرد
7: شبرتولی گوچی تملی
8: چیمن چیمن بسن درا بسه سوشی
9: پول دوند تمش میزگای مرجو سیمز تومانیو
10: پولی ها
11: پولی
10: ایرام
11: خانده سام نفشی رگم ها چه
4: دیم ارشبت اوت شبت دا پر از گوز
12: اوخ رو سرای یا سنگی شنه چم سنگو تس رو بوچه میره
4: ساغمو سپسه
13: میره هست برچید هست به مطلبی چه مگونیل سیستما کماره برزنه با موی گونه
4: اینو مانی چونه بورزه
14: همینو در چونه بشه

سال جلو از رد خرجا بسید بخچه تو سید خوی بسید بارو سرگز من جلو خامیست روی ببستم شیرن که ایگیزی زخوی شیرن که ایگیزی زخوی خامیدت روی مخوالا بسید